0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хейрлі кеш, құрметлі радио тыңдаушыларымыз, басқаламыз қосанда 10-3 минут. Әлігі минутларда хава температурасы 18 градус деп көрсетті. Ертеге есе болотлы, яңғырлы болар деп фаразлана. Күн-йоқ күнбатышқа өзгерушен толған орны білен күшлі жел, түнлі 12-17, күндіз 22-27 градусқа қадар.
3: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ.